0: Nei, kan ikke slå.
1: Hva?
0: Morning, you should skrive us, please.
1: Yes, you feel us.